0: batna da.
1: Təxri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yar da bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən olmasan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Я. Ну, конечно. Кусок борща.